mayiriga katabana bamuza muza tora ye mayepya ngarela tan ku ku ye mo pa ngru pu de na abayuri ya mo na ma ga nya ba ma abaru ayure kila mala adari la na bayire azor ma chana ayure tan na bi na mo tan kina le ma ga antare me kan bayi ja nula ntuba ya buodi